0: Bos.
1: Duaning kewicaksanani dewone ngamel ke suodarmone wiakti mekenyah nulus.